Na tulugire kwa tuketegeleze mpira ngele genzele maiso kwane sambibwa Asaidi za kui Major League Soccer we had some games Abasagi ya bachaloti wa gwege mumiza New York City New York City eta timu ya wakamu wa club ya Manchester City Negeta

ドレンドレン。Untrenched ya kusamba klabi ya sijewa Fortuna Seated. Fortuna Seated itaine kia mani mnikia kuetaga kia lahu. Mwoku nontusike Yonka Tukwenye tukienge kutu kweta league yenu. Ya basaidi ya bandaa abadachi.

0: Uba wa sara wo kwa agaro muntu nina kwa agara bag chiba chitegeza nti ya kwesi gana kwa mtima kwe nawe no muo gugo nye chisinga vyo na gugu minkiriza mwilweshwe shiptu sika nebitu bingi tulabe bitu bingi tukemewa mungeri nyingi ni ati wetu samu gugu minkiriza tusoburugiza kwa sika na ebirungi bingi sonoru echo alie yoye na ngo ino mwagaru wao nga kwa agara nganao mwagara chemba sava mumukwano kwa mwe musemu gugu minkiriza mujatuka kubirungi bingi.
1: Gonzebwa humuze bitekerezo byawe notangira mukaya mafuta huliriza spice fam.